sekalian. Ociek ku bue sajo urang bue karano matinyo hari itu juo ciek ku bue duo lu.